0: 銃声聞こえたぞ。
1: あちらの敵は強すぎます。突撃してもやっぱ無理です。
0: 東軍兵士の恥だ。
1: はい、申し訳ない。
0: 申し訳ないなら死ね。

0: 我が関東軍の力だけでは封建政権を奪うことができません。張作霖こそ我が敵なので、あいつを始末すればよい。
1: 始末するだと？
0: はい。こうするとあいつらの頭がなくなり、封建軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後、我々は後始末をして、満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: かか、自信があります。だからご安心ください。
2: ホコバス君はすでに集合した。張作霖はホコバス君に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに張閣僚と和議を行う準備。
1: もし南京政府と法系和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。5億の利益を諸外されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対成功させません。
1: よし。
2: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
1: なるべく説得し信用に変えられる。

0: 老师喽，
1: 嗨，
2: 你好，老弟，什么指令？
3: 晚饭家道肘子，大帅亲自点的，
2: 必须的嘛，老弟，这你就放心吧。
3: 好，带着二金和杜三儿到府外，把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊！
4: 明白。
5: すぐにあいつを始末しろ。成功かどうかどうかどうでもいい。重要なのは身分をバレるな。
6: わかりました。
5: 土井原君から調査人の似手をもらい、その後気づかんでやれ。
6: はい。
5: 万が一失敗したら、今回の暗殺北伐軍が総連陣にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間を掴んでくれ。
6: はい。
3: 進来。
0: 老爷。
3: 怎么样了？府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。嗯，知道了，忙去吧。专心点儿，别把肘子给做砸了。
2: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: 何？踊るつもりないか。まさかあいつは本気で南京方面と決戦するのか。
1: それでもない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもこれはあいつの勝手の思いだ。
2: 報告
1: 入れ。構わん、言え。
3: 張作霖を監視する特務は行方不明になりました。
1: あのジジは大したもんだ。わかった。
2: はい。
0: 近いうちに彼の動きは。
1: あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
0: よし。
1: どういうつもりだ。
0: その場でやる。
1: ダメだ、責任を問われる。
0: 安心してください。この件うまくやるから。成功したら南京方面にかぶせる。失敗してもあいつを早めに奉天に帰らせる。
1: お前甘く思うな。バレたら俺たちまずいぞ。
0: あなたが知ってること

0: アイスに特別の位置を用意した。その後爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把烟头的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行程路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
3: 原路。
4: 嗨嘞。

0: 这是我第一次用自己挣的钱买的，送给你的。有照片，真好看。你带着它，就像我时刻在你身边一样。
1: これは調査庫に乗る列車の番号の時間。世話になりました。早速ですが、本件に戻って中佐に報告します。
2: 川本調査人、よく考えてと伝えてください。
1: それはできているやらねばならん。じゃあ竹下君、今回は成功かどうか私を巻き込まないようにお願い。安心してください、他の人には乗りません。ありがとうございます。失礼します。
3: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至皇姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。3日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布。

0: ナース町に入ったら分散して隠れろ。その後外の砲声を聞こえたら速やかに信用の北門を占領し、最後は我々は中田閣下の部隊と合流し一緒に司令部を攻撃する。
1: はい、
0: 你们记住，从现在开始你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是，
0: 我们在突袭的时候右臂上一定要系上白手巾免得误伤，知道吗？
1: 是，
0: 好了，传达下去，行动。

0: 辞信嘞！哼！すぐに高木殿に任務完了と伝え。これから我が部隊北十洞地に攻撃始まる。
1: はい。
0: 全軍進め！
1: はい。
0: 海龙啊，打今儿起啊，你就是俺们老张家的姑爷了。俺们三个。
2: 一起跟你喝杯改口酒呗，啊！来，敬，姑爷！你们啊，你们以后不许欺负我啊！<笑>干！
0: 来来，
2: 报告します。
0: いえ、
2: 指定地に到着しました。我が部隊いつでも攻撃できます。
0: よし。
3: 攻撃命令を出せ。
0: よい。

0: 石原君、北城東地の戦闘は順調そうですね。
1: 井高木殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は新湯方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに新湯を包囲完了。あいつらは新湯を刺繍なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速新湯に向かうんだ。
2: はい、全力進め。

0: 报告。
1: 中国軍団にも意外と勇敢だな。
2: 伊原軍、直ちに反撃させろ。覚えとけ、信用に入る初戦闘だ。満州国を成立する大本になる。カズンだ、負けんな。
0: はい、私にお任せでください。出発。

0: 界だな。敵はこんなに頑固なんで。石原を一時停滞させろ。歩兵に伝令。撃て。目標は敵陣を撃ち落とせ。
1: はい。加賀。
2: いえ。
1: 伝令です。一時撤退。発砲用意。
2: 何？
1: 発砲用意。
2: 撤退。
0: 停下！全都停下！所有人都给我撤出阵地！
3: 为什么不打？
0: 少废话，撤！

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ、
1: はい、
0: 現在信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令、東上東地、北上東地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。
2: 大雄，咱们还有多远？
3: 从我前面的小号就到啊！
2: 让弟兄们再快点，要赶在小日本合围海路之前把撤退的命令告诉他。
3: 兄弟们，再快点！
4: 驾！
5: 驾！
3: 驾了！
1: 快快快快快点！

0: 现在伤员实在太多，新进重伤员还在往这边来。快给他送手术室！快！快！快！快！快！这边！送手术室！快！
1: 報告、前方敵を発見、戦場に向かっています。どのぐらい？一小隊です。それは応援に来る東北軍の部隊だ。奴らを生かすな。すぐに伝令、奴らを消滅させ。

0: 我们会通知来营救你，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいな専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら共産党の情報を得られる。だが彼は固い。
2: いろんな手段を使ったか、白状させなかった。
3: ある時、肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せば、簡単に倒すことができるです。
1: 谷村君、君はさすが専門家だな。
2: 林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
1: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。安心しな、あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
2: 分かった。

0: 残さず人数には全然足りないです。考えてもらえませんか。
1: こいつらは自由使えるんだ。周りの状況も相当詳しい。労働者として使うと何かあったらお前俺も厄介になるんだ。申し訳ないです。連れて行け。这些被带走的人 暂时没有什么生命危险，等一会儿车队走了，咱把剩下的人干掉，然后再想办法救其他人。而且，您在这儿等着，您来跟我走。

0: しても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の国人になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国ものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: トラックは1台だけですか？
1: 我らは戦闘部隊です。増援はすぐ到着です。
0: はあ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 大哥，苏海龙这家伙不简单，不但能弄到日本军服，还有摩托车，还会日语。最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得教啊。
3: 这小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多呀、啊。

0: 你派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们，然后你带着兄弟们占领弹药库。
1: 好，
0: 行动吧。
1: 好，来，干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 山田隊長はどこにいますか？手続きをしておきたい。
3: あちらの部屋です。
4: 報告。
0: 入れ。
2: 師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。
5: よし。ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければ、これは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 最初からこれは山賊の罠だ。カカ、やはり大通りを使いましょう。
1: ダメだ。今戻るなら時間には間に合わない。伝令せよ、足元注意。もうすぐこの森を壊れるんだ。急げ。

0: 龙哥，他们很快就出树林了，一会儿就到隘口。干得漂亮！把枪给他们。
1: 出た出た指揮官殿、前を通ったら新守連拠点だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。
2: 安全のため、やはりは偵察班を先に出した方がいいです。よし、偵察班来了。小日本的进来了。这只不过是日本人的先头部队。
3: 兄弟，
2: 赶到隘口出口的位置，等我这边动手以后，务必把这十几个日本人给我干掉。
3: 是。
1: 人力四用，增速十四米。
0: 嗨，增速十四米。

0: いえ、いえ、そうではありません。決してあなたの指示を疑っているわけではありません。我々とてこの度の任務を最速で終わらせたい。しかしご理解を願いたい。我々は今ハルピンであらゆる問題と困難に対処しなければいけない。大量の時間と精神力を消耗している。これはこの度の任務に大きな支障となっています。わかりました。失礼します。あれ。
1: あ。失礼します。
0: どうした？
1: 課長。
2: ん？
1: また厄介事が起きました。
2: なんだ？
1: 道外人口、失踪者の遺族たちが警察署にて騒いでおります。
2: 就曹操曹操知道。失踪者の数は
1: 36名です。
2: 白樺流を狙って伝えろ。一本の木から果実をむさぼるなとな。
1: あ、課長。
2: え？
1: 自分が思うにはこたびの件は警察庁に任せてはどうでしょうか。何せよ失踪したものはもう見つからないかと。
2: 我々が何をしに来ているのかお前は分かってるのか。
0: はっ。奴らのケツは奴らに吹かせろ。どのように不幸か損失は奴らに負担させろ。
1: はっ。
3: 君はここの官僚どもをよく分かっていないな。奴らは表向きは言うことを聞いているが、
0: いざ昇進が関わると直属の上司しか言うことは聞かない。それに奴らには道徳がない。だから大きな案件ももみ消そうとする。だが我々もただじっとしているだけでは面白くない。そうだ、奴らの局長に勲章を与えよう。
1: はっ。
0: 行け。
4: 要不说科长是老江湖了呢。之前啊，他是他呀，就一直劝我说，这要是没准备好就别去见前野科长。我非不听啊。你
5: 指不定啊，是他故意的呢。
4: 故意的？不可能。如果啊，你要说他是故意的，他就不可能陪我一起去呀、啊。那打的是自己的脸。
5: 他太懂男人了，知道男人都爱逞能。
4: 你知道为这件事我准备了多长时间吗？一步一步的，到头来怎么样？什么都没了。哎，
5: 没事儿，你没捞着，别人不也没捞着吗？
4: 你是说宋卓文啊？
5: 嗯呢，人比人气死人。
4: 他姓宋的跟姓潘的能比吗？怎么比啊？哎，我凭什么要跟他比呀、啊？哎，你要是这么说，我都不知道你真的你到底是了解科长还是不了解他了。

0: 天晚上杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田尊，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
1: 发电。
2: 报告，行动成功，杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田春大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
3: 我就说嘛，杨飞肯定行。
4: 軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
5: しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。
1: 寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
0: 部隊から何か連絡はあったか。
1: すでに山里に移動してしまいました。
0: そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ鳴っているのか。
1: はい。
0: 次男は大きい。
2: 奴は藁の中の針。
3: 奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
1: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。地南から中継、すべての道をやれ。かわい
1: い。あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
1: はい。

0: 梁丽，您还在济南城呢？啊？鬼子在到抓你呢？
1: 怎么着？你想抓我呀？
0: 你给我使个胆，我也不敢。
1: 哎，鬼子近身围剿武工队这事儿知道吗？
0: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
1: 知道为什么？
0: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
1: 带人来抓我啊！带人来抓我，给你个功夫。
0: 不是您等等，我没弄明白。那个您不是玩我吧？
1: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
0: 真的？
1: 真的。
0: 什么时候？
1: 现在呀、啊。现
0: 在。喊什么？
1: 抓梁飞呀、啊！
0: 抓梁飞呀、啊！大点声！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！
2: 怎么了？
0: 抓梁飞
2: 啊！在哪儿？
0: 那儿，快！
2: 给我等，给我快，抓梁飞，快，快，快，快，抓梁飞，
0: 快点，快点，快点，快点，快！
3: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
4: はい。
3: 今後は梁兵に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
4: はい。
3: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
4: はい、はい、すでに指示を出しております。
3: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
5: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
6: 我哪知道啊。
5: 你不是他师父吗？
6: 正因为我是他师父，所以才不想你杀他呢。
5: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
6: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞同劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚平，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。

0: 重。
1: 今は所長ではない。
2: 貴様が上司だ。ボービー・ブーツ。
0: はい。よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示があったか。
0: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
1: そっか。一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
0: 増援部隊ですか。
1: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
0: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
1: お尻をついたら。
0: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
1: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
0: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
1: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイを捕まえるまでに全て間違った。
2: 気づいていたか。
0: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
1: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 来十个包子，
1: 十个包子，来嘞，十个肉馅包子，热乎的。
0: 哎，你这儿能赊账吗？
1: 啊，赊账
0: 啊？
1: 我认识你是谁呀？吃白食的？
0: 不是，我不是这意思。
1: 你不是这意思，什么意思啊？这兵荒马乱的，我上哪儿找你去？年纪轻轻的学点好，别老跟日本人学，到处吃白食，赶紧的吧你啊！
0: 要不我拿这自行车跟你换行不行？
1: 拿自行车换包子？啊，不，不敢。您我摆弄不了这玩意儿。您要是吃饭，您拿钱；不吃饭，您走人啊！我弄不了这个。
2: 哎，多给。
1: 太君。哎，您怎么着？哎，对，
2: 多点，
1: 多拿。哎，您，
2: 妈爸在那回来了？
3: 在回来了。
2: 过来，过来一拿。
3: 哎，那
2: 乖乖一走，我得走啊。你三个没得过噻。
1: 太君，你慢走啊。
0: 给我看点车。
3: 나왜알아도그지야그래
2: 키스케라야헤라를왔던자네야
3: 타그야어
2: 어래
3: 오엄마의사이버
2: 아아이츠라
3: 아자자
2: 아이
3: 니敢偷我的钱包
0: 这钱是他的
3: 他的
2: 啊啊
3: 啥
0: 这是他们俩的包子钱，
4: 这
0: 回我可以赊账了吗？
1: 够，来您来几个，来热包子，
2: 来吧，
1: 哎呦，热热乎乎肉包子，您放心，哎，
5: 对，多谢很大。この人物の情報を集めております。
6: シャファーは他に何か言ってなかったか。
5: 新53軍軍長、天海です。
6: 天ジャーウェイ、関数、無駄つながる。新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。ほら見ろ、 新53軍は中国軍の結合部だ。この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
4: 何か策はありますか。
6: 直接行って会ってくれ。いい助言を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
4: 天井ある。なぜ所長がいるんです。大変危険です。
6: このテンジャーベイとて軍の王者こちゃんに引っ込むな。それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
4: はい、わかりました。
6: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
4: 今のところ何もありません。
6: そうか、そろそろ中継に着く頃だな。
4: 河合だ。
7: 河合社長、報告いたします。天ちゃんウェイはすでに軍部へ出発しました。
4: わかった。その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
6: 誰だ。
4: シャオハイです。
7: はい。天ジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
6: 不必。我会自己去看一看的。ジャバー、你也不要进去玩动啊。
7: はい。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？小芳在電話里的信我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか？
3: 確信はない。

0: 司令官に報告します。伝家栄の先導工作に効果がありました。彼は我々の指示に従う意思を示しております。これは河野さんの功績です。
1: 河野に電報を。成果の拡大を求む。
0: はい。
1: テンジャーウェイは我々支柱の切り札だ。河野にはくれぐれも保護せよと。
0: はい。
2: 你马上给河野军发报，让他加强对田家卫的保护。
3: 好，川井先生，学生还有一个请求。
2: 说吧。
3: 如果田家卫归顺我们，重庆方面不可能丝毫。

天井上に対しことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍師団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。